0: Llame 1-888-406-2312. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Soy Laura del Flow y cuando quiero sentir un poquito de emoción me pongo a jugar Real Money Games en la aplicación de Hard Rock Bet. Si te gusta jugar tragamonedas en el casino, te van a encantar los juegos de la app. Los nuevos jugadores que depositen $10 reciben 100 en game bonus. Hard Rock Bet, donde juega tu lado rebelde. Powered by Pass Motor Racing.
3: Payable in PMR game bonus, not a cash offer. Offered by the Seminole Tribe of Florida. Must be 21 plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concerned about your gambling? Call or text 1-833-PLAYWISE.
4: Este verano, ilumina tu noche con Aqua Glow en Adventure Island. Disfruta de luces de neón, fiestas de espuma, música, increíbles espectáculos de lasers y tus atracciones favoritas después del atardecer. La experiencia nocturna más brillante de Adventure Island estará disponible en noches seleccionadas hasta el 8 de agosto. Compra tus boletos desde $35.99 en adventureisland.com. Aqua Glow, un paraíso de neón para toda la familia.
5: Escúchame, si estás perdiendo tu casa o se te está haciendo difícil hacer el pago de tu hipoteca, Rafael Matos y la gente de Home Defense Loan Group te pueden ayudar a salvar tu casa.
6: Si tienes tu casa y estás en foreclosure o simplemente se te está haciendo difícil pagar tu hipoteca, llama ahora mismo a Home Defense Loan Group al 813-856-1500. Te vamos a poner en un programa especial de modificación de préstamo para salvar tu hogar, no importa que estés al día o atrasado en el pago de tu hipoteca. Yo, Rafael Matos, te voy a conseguir hasta 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te voy a negociar una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. Escúchame bien, 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te consigo tu modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. En Home Defense Loan Group hemos conseguido miles de modificaciones de préstamo desde el año 2008 hasta la fecha. El hogar es el patrimonio de tu familia, defiéndelo. Home Defense Loan Group, 813-856-1500, 813-856-1500, 813-856-1500.
5: 813-856-1500, Home Defense Loan Group.
7: Y ahora regresamos con más diversión, presentado por Anajar y Levine, abogados de accidente. Llama al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
8: Alexa, pon el nuevo Sol 97.1, Tampa.
9: Reproduciendo el Sol 97.1.